0: Дідя Любава.
1: Технології, чекується не на екосинагіна. Із Савенкою джікелена. Егісерега, очіс умі. Я www.gisrfm.egisерега, очіс умі. Я www.gisrfm.co.za. Тісі арест.